nwati ebia na wo pɛ sɛ wo sua azuma blow wo pɛ sɛ wo sua ɛyɛ nso akoti ɛbɛ kyerɛ kama kama no bibia tumi akɔso ɛnti koti aso ɛyɛ deɛ masa ɛnyasɛm ketewa asiɛ kɔ ɔna na kyerɛ kwan ɛwɔ